Serok Ederior era candiele sate au gesti Iaco, Făruca Apani Iaco, Sivlava Gostandia, Asimani Iaco, Surie și Mustafa Elco, Ruhlaura Candiaco, Hejmar Hegian Mala Hodeinco, Jehela, Făruc Han Iaco, Shamiu Helebiinco, Navdaulatia, Berbe Arabe Piroz Beacuia, Becore, Catina cu Ghiștina, Bistusei Hazar, Odise du heşte ko hejian ev andamajı ko danej bu ko neha hata hisise gulane ko tsal da 1026 deji beriyar sedu bist ko gişte inji esimani pek hatiye sazi je ruja yakan veji ko iringi yakan mazinda yako peyda kirin hamu imaka ko hesinkariya o hizmet ko zariyen pevistiş bu ko mevanun u rahmanini ko disel ko Făruc Hani Iaco, Shami, Uhele Bereji, Derbaz de Benu, Hejmar Hejian Jikoje, Făruc Hani Iaco, Navla Ulatia, Ia Shami, Derketina, Ghiștina, Seze Hazar, Uko, Disedu Bistuceș Hejian, Beria Hefte, Ghiștina, Azimani, Dehman Demedeji, Hejmar Hejian, Ko Ghiștia, Făruc Hani Iaco, Navla Ulatia, Iaco, Hele Bereji, Derketina, Ghiștia, Ne Hazar, Unesed Hejtiu de Hejian, Ko Sergi, Pentru că știi că o asemănare la hartie a fost construită.